0: the rare voice of Emperor Hirohito.
1: その共同宣言を受諾する旨通告せしめたおり、そもそも帝国臣民の法令を図り、万法共栄の楽しみを共にするは、放送放送の違反にして、朕の権限を語るところ、先に米英二国に宣戦せるゆえんもまた、水に帝国の自尊と、東亜の安定と、初期するにいで、